0: Tanya,
1: Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, Tanya, T